0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dok pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
0: Ngini dok bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, teh. Type ni juta telefon noe. RTM klik.
2: Yan e, keselamatan kakanan. Eh, you know, kakanan anu bersih, nyiak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kopan tenagu. Kena kakanan ngeruo asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap itu jun ngingoton akan tanggungjawab ti, dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso terua jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggu kam mukulek ni.
3: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah, tinambah lagi mamis ni. Lebih alat, tinambah, engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis, tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesihatan. Lebih penting daripada pikiran jomo ali, pasal kita.

Dehidrasi, rakyat buih di badan anu posok kurang anu berdanding buih di badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Inan Bangsa Bersatu PBB nangiaw ra oro nu namalabusan akbar tikop nu tanah umana puo ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo dinabati ka oro nu oro wartawan nasional Kawana. Dapat nu napain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu ra dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo 1903 peram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.
1: Maluai mangindangan ra ulun ita kaupana maluai indangan non. Ka pogonong indangan takau no pai takano lansan ra timalos. Indolomo takau kasagan amaluai mangindangan ti ra pogonong mambal takau rebal monsei ieu no sumaguli na kritakau.

Kopi Vosian da mo suvab de plek ngavi kopi Vosian bagu da tu manut mekinau di ti abazan ko pesanan toko. Ko pesanan toko di ti baino magangat dia zu da mekinau ko intangan ko komoi da iso pu bagu ko pesanan i apa gau da di da ongo teko okito toko intimpu da ko bagu di ti. Kapayhan ko pesanan di ti baino insan po angatan Jesu biampai di gundohing moralis Michael Subinon do mantad kampung tagad mahandoy pinampang papuintahang kokomoy diti oitan mampuan.